Io nah mire bok mak ngarain ino ton yang rakawang ngain gagal lewen kongor sire pingor kanga main makadual gayul ngoradia okura.